Habla movi malkayan. Shabla movi malkayan. Shabla movi malkayan. Malaku.